kamen, nemogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

ropa, čovjeku vešti to skupega štofa. Vika je svitu, tu su mi stvari, on ih je ukra, getanin mali.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Malo smo pauzirali, a sada je vrijeme ponovno za priču. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem prozor PVC 60-60.
0: Samo malo, prodajem, PVC 60-60, dobro.
1: I prodajem aparat za varanje trofazna i monofazna struja, to je sve 100 eura.
0: Sve skupa 100 eura.
1: Da, 100 eura i prodajem kombi putnički 1.9 turbo TDI.
0: Putnički, kombi putnički?
1: Turbo dizel TDI.
0: TDI, može.
1: Broj mobitela 092 355 2024.
0: Može.
1: Ajde, živla Boga.
0: Lijepo.

0: 6-4-0.
1: Može.
0: Hvala.
1: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se ovčijeg gnoja u vrećama, 150 vreća, roštilj za pečenje. Mladi Jovan i dvojanja sa 091-540-6640. Halo?
2: Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje i vama.
2: Prodaje se Passat 2.0, 11. godište.
1: Passat 2.0, 2011.
2: Da.
1: Dobro, broj?
2: 091.
1: Može.
2: 526.
1: 526.
2: 7068.
1: 7068.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se Passat 2.0.

0: Haló?
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Kupio je ovo što ovaj čovjek traži, ovaj prozor PVC 60 i aparat za varenje.
0: Pa vam treba broj?
1: Da, ali vozim sad znači neko nek se javi.
0: Na koji broj?
1: 092 284 6696.
0: Eto, može, prenješamo poruku, lijep pozdrav. E sad, ako nas sluša ovaj gospodin koji je malo prije prodavao prozor PVC 60 sa 60 i aparat za varenje, sve za 100 eura, neka se javi ovom gospodinu jer gospodin vozi. 092 284 6696. A mi idemo dalje s vašim malim oglasima. Halo? Halo, nemamo. Evo se sada poziva, ali možemo malo uživati u Michael Boltonu. Ajmo. There. Ne baš dugo. Halo?
2: Dobar dan, nema pauze, idemo raditi.
0: Nema pauze, idemo raditi. Moramo raditi, slušam.
2: Prodaje se špaker na drva. Rađen samo godinu dana u odličnom stanju.
0: Uh-huh.
2: Zvati na telefon 091.
0: Dobro.
2: 722.
0: Uh-huh.
2: 7175.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se štednjak na drva, korišten jednu godinu, jednu sezonu. 091 722 7175.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se inox bačva od 400 litara.
0: Može.
1: Na 098 893 193.
0: Zapisala.
1: Hvala.
0: I ponovit ću, prodaj senog sabačva 400 litara 098 893 193.

0: I završimo je Michael Bolton, jer idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dodajte crnog rože plavina na 091 576 3671. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se crno grožđe plavina, zvati na 091 576 3671.

I ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili.